0: Petre.
1: Jag hade knappt ett telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i Värkop. Och köper dopapir eller om det är stappa på Coop. Hickey flow, who the first? Jag är kall som en is, som en slush.

0: torsdagen med lite funk för att bausa.
1: Ja. Det är dejligt.
0: En funky morgon.
1: Det syns jag att ska det inte vara bad morgon vara en funky morgon.
0: Vi man borde i alla fall eftersträva att det blir det, ja. Tänker jag. Hur man får mer funk in i livet ditt. Jag vet inte om jag har sitter på facit. Men det kan vi kanske det kan vi finna ut av sammen. Och oavsett om det är en funky morgon eller inte för dig som hör på, så hoppas vi att du finner vägen till vår inbox. Och det gör du via att öppna appen NRK Radio. Söke på Petra Morgen, trycka dig in och trycka på send in och så sänder du en melding och svarar på följande frågor. Vad gläder du dig till idag? Noe må du være, uansett hva denne dagen inneholder for deg. I går så sa jo du, Hedda, jeg gleder meg til det jeg ikke vet skal skje nå.
1: Ja, det var stort og smått på en måte.
0: Ja, så det kan være absolutt hva som helst. Men vi vil gjerne at du forteller oss hva det for noe, sånn at vi kan glede oss sammen med deg i løpet av Petremorgen i dag. Selv kjenner jeg, Hedda, at jeg gleder meg litt til at stemmen blir litt varmere.
1: Ja. Ja.
0: Den er litt ru akkurat nå.
1: Ja, fordi vi snakket om at fordi vi, altså, på mandag så hadde vi veldig hese stemme begge to.
0: Mm-hmm.
1: Og min på en måte ble litt utover ut av uka.
0: Ja, din har blitt, den ble verre.
1: Den ble verre.
0: Så for bedre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så når jeg hørte oss nå på radioen, så synes jeg vi begge to har ganske sånn mørkt leie.
0: Det er veldig, hvertfall hvis vi skal ha den myke gode stemmen.
1: Ja. Så er det veldig mørkt.
0: Ganske mørk.
1: Ja, for hesheten for oss ligger på en måte litt igjen.
0: Ja. De satte på to kvinner.
1: Du trodde det. Men det de mest mørkeste kvinnestemmene de har hørt.
0: Hvis jeg skulle sluttet meg til et kor i dag, så ville det blitt et herrekor.
1: Virkelig?
0: Ja, sånn der sjømannskor med bare gamle menn fra Lofoten. Er det jeg hadde hatt lyst til.
1: Det høres ut som drømmen.
0: Ja.
1: Og vi kan stå brumme i bakgrunnen.
0: Hva med deg, Hedda? Hva gleder du deg til i dag?
1: Jeg gleder meg faktisk til det. Altså, jeg skal noe helt absurd etterpå.
0: Ja.
1: Jeg ble invitert av den franske ambassaden til å feire. Jeg har egentlig en nasjonal 14. juli, men de feirer i dag. Til å komme, for at jeg har gjort noe for Frankrike. For jeg har jo vært på neste stopp på TikTok. NRK har en sånn TikTok-kanal. Og da har jeg vært en rotte i Paris og kledde meg som en rotte og løpte ut som rotte Remi fra filmen Ratatouille. Og nå vil invitere meg på dette her og takke meg for det. Og så satt søkelys på Paris. Det. Jeg synes at det helt absurd.
0: Jeg håper at du skriver ned dette i en dagbok eller noe, Hedda, sånn at du aldri glemmer at du skal bli takket av Frankrike.
1: Nei, det helt absurd.
0: For din innsats. Det ja, det helt absurd, men det også helt fortjent.
1: Ja, det raust å si. Det meg og 400 andre diplomater i dag.

0: Aggi och Bianca med Queen. Fan, råda något alltså.
1: Det var Q U E E N Queen.
0: Ja, den är god så.
2: Ge mig god selvtillit. Jag måste säga, inte selvtillit nog att veta helt hur vi ska lösa det här. Vi ska ju plocka ut dagens sommarlåt och det har kommit in många goda förslag. Och så, sen den Queen-låten är den är lite kort, så rakt på något inte helt. Nora, vår kära producent, kan du bara, vad syns du?
1: Det har varit stress på bakrummet idag.
2: Hej, hon tar på sig headset och hon är med.
3: Vad
2: gör vi? Vilken låt plockar vi ut och vad?
3: Jag lurer på om vi kanske ska till Sverige idag.
2: Ska vi till Sverige?
1: Så
2: får vi ringt.
3: Om vi skulle prövde att ta en liten telefon, inte till Sverige, men
2: till Ida
3: som har önskat sig en låt.
2: Du, Ida, du har nettopp sendt oss en melding, så jag regner med du hör på. Ta telefonen och Nora ringer oss, så kan Hedda och jag skramla lite i mellantiden.
1: Ja, men det var lite hint till dig som hör på.
2: Ja.
1: We're going to Sweden.
2: We're going to Sweden, men vi kan ju ta någon vad blir det, sånn, honorable mentions.
1: Ja, det synes jeg vi ska ta.
2: Det kommer inte till mig på norsk på stående fot där, bara beklage. Det blir lite internationellt här nå, men André har foreslått Astrid S med Vi er perfekt, gir chillviber og sommerfølelse med noe godt I glass og avslappning I lange baner. Det høres ut som den perfekte sommerdag.
1: Du skaper gode bilder, André.
2: Ja,
1: det synes jeg.
2: Den god den, ikke slutt å foreslå den.
1: Nei, det det ikke slutt. Vi har fått melding her fra Kim som skriver Hva må spille, hva må, så det pleia av Luna. Skikkelig sommerlåt å minne meg av mitt første møte av klubbinformasjon I syden I tenårene.
2: Jeg lurer på om klubbinformasjon en liten autokorrekt der.
1: Ja, fordi...
2: mitt første møte av klubbinformasjon.
1: Akkurat det vet jeg ikke om det. Jeg vil ikke tenke at klubbinformasjon var så minneverdig. Fy fader, jeg tenker tilbake på den klubbinformasjonen jeg fikk der I syden.
2: Ja, det var så deilig med den informasjonen, rett og slett. Nå har vi fått beskjed på øret om at Ida med. Hallo, Ida!
4: Hei.
2: Hei. Ida, hvem du, og hva driver du med I dag?
4: Du, nå har jeg nettopp våkna, og jeg høygravid. Jeg har en toåring som vekket meg.
1: Oh my god, når våkna du da?
4: Nei, nå for 10 minutter, kanskje.
2: Ja, jeg skulle til å spørre, våkna du av et sjokk av Hedda og meg som bare holder på, men så var det faktisk en toåring, og du har liksom nesten et ferdig menneske inni deg også.
4: Ja, det liksom rulle ut, vagge ut, og så liksom høre videre på dere inn på radioen på badet.
1: Ja, det veldig hyggelig da. Men du, når det skjer da?
4: Om en måned cirka.
2: Å, herregud. Vi gleder oss på dine vegne, Ida. Det blir jo immari stas, og lykke til, ikke minst med det du skal gjennom. Da det jo fint å varme opp med en skikkelig sommerlåt, eller?
4: Jo, det var det, at det var... Når man da litt støkk med den svære magen, så tenker man litt på sommeren, eller mimrer litt tilbake.
2: Ja.
4: Det var det som sto med.
2: Hva mimrer du tilbake til?
4: Nei, kanskje litt mer... den låta jeg hadde, eller skal jeg si hvilken låta det var?
2: Ja, kjør, si det.
4: Det Håkan Elstrøm med en venn med bil.
2: Oh.
4: Og den friheten, på en måte... Ja, du har alle muligheter... og kan bare dra ut og gjøre akkurat hva du vil,
1: Den første sommeren med bilen, nei, det veldig deilig.
2: Rulle ned vinduene, en brus, første sommeren med lappen, den alltid fin å mimre tilbake til, vi skal gjøre det sammen nå. God sommer, Ida.
4: Fikk med det.

0: Yo. Av och till när jag känner mig, då vill jag slåss. Och den är lite som leken låt om att vara en hissig, rastlös rocker. Den handlar basically bara om att när jag känner mig, då vill jag slåss. Jag måste ju ha vunnit kampen för att imponera.
1: Läs mer om artisten på p3.no. Urört.

0: Vad blev måket idag?
1: Ja, det är det stora spörsmålet i denna konkurrensen hvor du kan vinna en Petre morgonkopp. Nu vi har inviterat någon härliga måker in i studio för att framföra en låt. Hur har vi lockat in idag, Hedda?
2: Vi har brukt mye kebab, mye is de tidligere dagene. Mm. Nå har vi rett og slett gått for noe helt annet. Vi har gått for en søppelkasse.
1: Ja. Søppla, det lukter litt vondt her inne, ja. Men det verdt.
2: Det verdt, rett og slett.
1: Når man får så nydelig sang som dette.

0: Ja, det ringer vel noen bjeller allerede, men ja, du må vente litt rønne med å få svar. Du skal få høre låt nummer to. So far, so good, Jakob.
1: Ja.
0: Du føler du drar essensel på låtene der.
1: Hittil så har jeg enten artist eller navn eller begge.
0: Ja, ok, men nice, da tror jeg kanskje du får det til. Vi skal høre nummer tre, kanskje litt vanskeligere. Er du lykkelig? Ja, det faktisk en av mine favorittlåter i hvert fall. Det faktisk låta til meg og min samboer da.
1: Har dere felles låt?
0: Ja, vi har en låt, det er vår låt.
1: Eller er det deres teamsang?
0: Det er våres, ja, kall det teamsang, eller kall det heller en sånn, hva som kaller det? Vår, det er vår låt liksom, vårt forhold sin låt.
1: Ja, jo, jeg kan skjønne det.
0: En veldig, veldig vakker låt der. Du skal få høre låt nummer fire.

0: lägga dagen till. Nu har jag fått in en docka, så nu ska jag pröva att få hans själ in i denna dockan så att jag kan utföra voodoo på han efter nyheterna. Och då det jag måste göra är att jag måste ha tromme och någon gång så man bara bruka det man har som en i Skavlansa, så då bara tromme då bor tromma.
1: Ja.
0: Jag ska också ha en offring och då har jag ett äpple här.
1: Det har du.
0: Som jag tänkte nå då vill jag ta en bit av det. Men slår inte bit
1: så lägger det. Skulle vara lite sån.
0: Det var blött då.
1: Det slupa som fan.
0: Ligger i sånn...
1: Ligger i sekken din i tre dager.
0: Ja, ja, ja. Det var det mer enn meg som fikk bodde inn der. Altså. Ok, men nå har jeg en offring der.
1: Ja.
0: Okay. Nå må du ikke lede dette bort, for nå skal vi faktisk få sjelen hans inn i denne dokka.
1: Ok, hvordan trommeslaget?
0: Nei, du bare lukker øya og holder på bordet.
1: Ok,

0: Klockan är 3 och vi har mer Sinsepark imorgon och nu är det nyheterna och vi får det med Rasmus.
1: Och vi starter på Romerike. Två personer har dött av giftig sprit på Romerike den sista månaden. Det säger politiet. De to blev funnet med höga värdier av metanol i blodet. Stoffet är väldigt giftigt och selv små doser kan ge allvarliga nerveskador, blindhet och i värsta fall död. Det förklarar professor och överläge Knut Erik Hovdal som har jobbat mycket med metanolförgiftning.
2: Jag är lite bekymret när det är flera som har funnit det, för väldigt ofta där det är en eller två så är det ofta flera. Och det betyder att det är sprit ute i omlöp som kan vara farlig och dödlig för andra också.
1: Politiet skriver på Facebook att de inte vet var spriten har kommit från. Därför anbefaller de folk i området att kun köpa och dricka sprit från vinmonopolet. Kvinnedominerte yrker går hardest ut över hälsa. Det visar nya tal från SSB. Renhållare, kockar och barnhageassistenter är bland yrkena som topper i listan över yrken med hälsoplager. Bland de mest utsatta yrkena är det både mans- och kvinnedominerte yrker, men 22% av norska kvinnor jobbar i de mest utsatta yrkena mot bara 9% av män. Samtidigt finner vi flera män i de 8 minst utsatta yrkena med 25% mot 15% av kvinnor. Och mycket tyder på att flera unga tror på Gud nu än tidigare. Ett tecken på utvecklingen är en kraftig ökning i antalet ungdom som döper sig för så och konfirmera sig. I fjol så var det 20% fler ungdomar som döpte sig än året för. Thomas Sundnes Drønen är professor i religion i Stavanger. Han tror nog av orsaken är att unga upplever kirken på en ny måte.
3: Idag så är det kristna influensere som ser bra ut, som är kule. Som är idealer och positiva rollmodeller för de unga kristna.
1: NRK Nyheter, det fick du av Rasmus Halvorsen.

0: på P3.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Häng med när vi ska grilla här på P3. Jag, Tine, har idag grillat saltvatten för allt the root of all bad, det är ett sätt saltvatten okay. för mig. Men du är ganska glad i saltvatten.
2: Ja, jag ska gå över till att grilla färskvatten som mitt motsvar.
0: Oj.
2: För det första en liten fun fact som jag syns var lite koselig, det är att det är lättare att flyta i saltvatten. Så hvis du är en badnymfe oh, ja. Som liker som där sjöstjärna i vattnet, så ja. Det är mycket lättare i saltvatten än i färskvatten.
0: Är inte det i Röda havet eller något sånt? Att det är så mycket salt att du kan flyta helt
2: Jag tror det. Det är helt sykt.
0: Ja.
2: Nej, och i tillägg runt 70% av jordkloden är täckt i saltvatten. 70% av jorden vår är saltvatten.
0: Och det må
2: behandlas med respekt och behandlas med kärlek för det är jorden vår. Det är jorden vår. Seriöst, 70% av jorden vår. Vi kan inte gå in och begynna roasta det.
0: Säger du nu att för det är 70% av jorden så måste vi behandla saltvatten med respekt?
2: Självfølgelig, och det bär så mycket fantastisk dyreliv. Låt oss inte glömma det. Och i tillägg, jag måste bara nämna min största fiende i hela världen som finns i färskvatten. Blodigla.
0: Ja, jag förstår det. Det är helt jävligt.
2: Ja, de är helt grusom. De har varit liksom genom hela barneskolan av min största frukt. Jag hater blodigla och det finns bara i färskvatten.
0: Men kan blodiglar måla sig i det hela tatt med späckhoggare, valer, hajer av alla slag, krabbor, maneter och allt det andra jävliga du finner i saltvatten?
2: Girl, calm down. Jag är inte färdig med mina argument. For la oss ikke glemme, ja, når man tenker på saltvann, så tenker man litt sånn, fordi vi er i Norge, ikke sant? Og der kan saltvannet være litt ekkelt. Men saltvannet i utlandet, når du er på ferie til Italia og Hellas og whatever, det er jo de vakre, vakre strenderne med det lyse havet som du elsker å bade i. Skal du bare droppe det da?
0: Ja.
2: Ok, down det da, herregud.
0: Ja. Nei, hvis du vet hva du mener, saltvann versus ferskvann, skriv det inn til oss i appen NRK Radio, der har vi en avstemming. Og så skal vi lande dette her en gang for alle, etter en låt som litt hard å introdusere. Det Stig Brenner og Skyt meg.

0: VVR.
1: Yo, av och till några kära mig, då vill jag slåss. VVR. Och den liksom leken låt om att vara en hissig, rastlös rocker. Den handlar basically bara om att när jag kära mig, då vill jag slåss.
0: Läs mer om artisten på
1: p3.no.
2: Du hører på
0: Urørt med Tone
2: Sagen.
3: Siste sjanse til å gå inn i appen NRK Radio og avlegge din stemme på om du foretrekker saltvann eller ferskvann.

0: får en intro.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Vi kan grille vad som helst, och därför så griller jag idag saltvatten. Jag hatar att bada i saltvatten. Det är massa äckliga djur i saltvatten. Ja. Och Klara, du älskar saltvatten.
2: Ja, det gör jag faktiskt. Jag föredrar saltvatten över färskvatten any day, verkligen. Mm. Och på grund av våra motpoler om det här så har vi ju lagt en avstämning. Ja, om man foretrekker saltvann eller fersk vann.
0: Nå er jeg veldig spent, for nå får vi på en måte vite Norges mening.
2: Ja, vi får det. Er du klar?
0: Ja.
2: Det er altså saltvann som har vunnet med 64% av stemmen.
0: Yay! Nei.
2: Ja, det...
0: Nei, det var gøy.
2: Ja, men det kan fire da. Yippie! Det var jo det jeg håpet på.
0: Jeg kan sette den på for deg da.
2: Ja, takk. Yay! Det var ganske close da.
0: Så folk liker saltvann best altså.
2: Ja, folket gjør det. Det er ikke så dumt.
0: Heldigvis så har jeg med meg en anonym i inboxen da, som skriver «Fuck saltvann, du blir så klissete etter du har badet i det, og brennmaneter er det verste som finnes».
2: Oi, ok.
0: Og der er vi helt enige. Det er ingenting i ferskvann som kan måle seg med det ekle du finner i saltvann på en måte.
2: Nei, det finnes mye rart i saltvann, men jeg synes det er noe av det som er så vakkert med det
0: Ja, men man blir også klistet av. Det er utrolig irriterende at du må bade i havet, og så må du dusje før du kan på en måte. Ja. Det er jo kjempeirriterende.
2: Ja, det er faktisk litt ekkelt, men jeg tenker at det ikke noe galt i å dusje.
0: Nei.
2: Men skal det ikke med en dusj for meg for å si det sånn?
0: Nei, det er sikkert sant det, spesielt på ferietur, men jeg tror vi kan være enige om en ting, Klara.
2: Hva da?
0: Det er at det beste er basseng.
2: Ja, ja. Og der er jeg helt med. Der er det trygt og fint.
0: Du finner meg og Klara i sommer på en poolside, rett og slett.
2: A poolside.
0: Ja. Nå skal du få høre Slater og Dance her på P3.